tare magari dare ma pada dava ma pada tani dava magari ta tani ta yajunam pa magari dava magari tani dava magari magari ta tani ta yajunam ma pada pa ma pada pa da ma pada pa magari sare ma pada dava ma pada tani dava da ri ri da tani da ba ma